0: Sorry, kom ind i vores kampfar, inden vi har tænkt for returning.
1: Det vil være ham for taken.